Premo atso Ghana dishimai mama mama ha ama mwakwa ba wunya 95.1 FM wia prem to break asie bre ason. Se su se ya na yense mwa yense mchro fwa kwa wany edia banu si mufo asone swo enye dibi eba besomo ene ewe isi ma edia san entem akan kasie. En semi ena mtintan infidye social media platforms ni nina eso enkan kani Facebook. Uba Facebook nuswa like a page ni mayo fa comment ene eto honomo na fi miya share nso sɛ de bɛyɛ a yɛbɛtumi akɔ yanimu ɛsan so ɛda www.onuaonline.com www.onuaonline.com ɛno ɛbrɔfo kasɛm dia wonya adagye a na wakɔ hɔnom akɔ akɔkenkan bi adehye a ɛwɔ edukrom akuapem 80 kasie yi ɛfiri mountain 96.1 fm ya ɛnsɛm ahodoɔ no a ɛne yɛde ɛbrɔ ɛne ɛwie yi ɛne ɛwie nsɛm a ɛba no ɛdɔso imu akɛsie ni bi wobɛte sɛ ne fantia kwa south district no emu adehye no ahyentade kokwa to ho agumontene so pa adenya wosra yebeko obuase senior high technical school empenfo etumu enams baby adisuafo da ne die ebrebi atwamu enei ye nsentwofo akwa kwotete ho ahwe ehun se school no ya sanso ebie adisua ekoso anaso kwase de ben ena ekoso sisia urebi akowiam preko makoma ko adunum 50 wode farticulator eye den wiya ye wode ko hene fa entrimu e basisia